kommer ofte ud af himlen. Ingen kommer væk fra glasjævren. En anden ægner er stå flakken. Ofte til børn, han virker